0: انسان ایک انسان میدان بدلتے ہیں. جی ہاں دوستو, انسان میدان بدلتے ہیں, وسترے بدلتے ہیں, سمبند بدلتے ہیں, پھر بھی دکھی رہتا ہے. کیونکہ وہ اپنا سبھاؤ نہیں بدلتے ہیں.
1: میرے خیال سے

جی یہ رفیع جی سناتی ہے کہ آواز وہ نہیں دے گا پر ہمارے خاطر یہ سندر سندر گیت اور گا کر چلے گئے ہیں سننے والوں. ہم بے شبد ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ سب گیت کبھی پرانا نہیں ہوتا ہے, یہ ہر دم سے سدا ہی نیوتن رہے گا. نیوتن مطلب کہ نئے رہے گا, نوا رہے گا. اب میرے خیال سے آپ جس طرح سے سنتے ہو, جہاں پہ بھی سنتے ہو, اگر آپ کو تھوڑا سا پکڑ آئے گا تو آپ ضرور سے اسے بھی گنگنانے لگتے ہوں گے. اور ساتھ ہی ساتھ میرے خیال سے آپ کو وہ سب خیالے جو ہے تازہ کرا دیتے ہیں. رفیع جی کی آواز میں ہم نے شرون کیے فلم کا نام دوستی.